Akahu wahadahu wa man laja ilaihi hafijahu wa waqah wa man tarada alahu rafa'ahu wa hamah

bifadlihi wa asdah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ajwaji wa juriti ajma'in. Amma ba'd.